0: to the world.
1: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
2: RAI, Argentina ao mundo.
0: RAI, Argentina al mundo.
3: RAI, Argentinien in die Welt.

0: Final Mundo. Hi, Argentina, 面向世界。
1: Hi, Argentina, vers le monde.
2: Right, Argentina, to the world.
0: Dai, 世界に向けて、アルゼンチン。
3: Hi, Argentina, ao mundo.